monate ke dumedisa he lona botlhe botlhe mametseng ya radio ba nratang le ba sa nrateng ke sentse ke tshwere.